0: har du sett på makan? Klokka passert 6:30 og det endelig fredag! Og endelig en fredag hvor du på lag med meg, altså. Det deilig, Miriam.
1: Herregud, det en vind å klare å treffe en fredag! Jeg blir like glad hver gang.
0: Ja, nå det fredag. Det frokostshowet som i gang. Riktig god morgen.

0: Nå det faktisk sånn her at man trenger kanskje ikke medlemskap på treningssenter. Alt man trenger en hage og en gammeldags gressklipper.
1: Ja, og sistnevnte, der har jo du ekstremt god erfaring, Hanne.
0: Ja, men den ikke gammeldags nok, jeg redd da. Fordi den jo sånn som du drar I gang og bare dytter av gårde.
1: Ja, men det, vet du hva, sorry, ass, men det tungt nok.
0: Ja, det det faktisk. Ja. Jeg har vannblemmer I begge hendene etter at jeg klippte gresset før regnet kom her.
1: Ja, nei, I mitt hode så det en mannoppgave. Jeg har aldri klippt en plen I hele mitt liv.
0: Men hør nå, det ikke nødvendigvis bare plenklippinga heller, skjønner du. For det planting, luking, vanning og gressklipping som holder kroppen I gang. Hagearbeid ikke bare å gå rundt og dufte på blomster og lytte til fuglekvitter. Det hardt fysisk arbeid, eller I hvert fall hardt fysisk arbeid nok til at du oppfyller helsedirektoratets anbefalinger om å holde deg fysisk aktiv. For med vanlig hagearbeid så tilsvarer nemlig 30 minutters daglig aktivitet kravet til ja, helsedirektoratet.
1: Ja, men eller anbefalingen altså, da. Ja, men altså sånn husarbeid også, men altså sånn, det liksom sånn, det langvarig aktivitet og sånn hagearbeid, det kan være tungt altså. Ja, sånn, du står jo rake vått løv for eksempel, svintungt etter hvert.
0: Ja, men så står det jo at denne bestemoraktiviteten får deg I knallform, så det betyr jo at bestemor I knallform da, fordi hun driver med mye tungt arbeid.
1: Ja, og apropos når vi inne på bestemødre og aktivitet og den type ting, altså de jo next level den generasjonen der, men I så en video på VG, der det en 97-åring som slår en ny verdensrekord og blir verdens eldste wingwalker.
0: Wingwalker?